Ako se zgubiš ali zaideš s poti, ako ne pomaga niti chat GPT, brez panike, preklopi na Rock Radio, čisti rock.